won lolou seigne bare ni ko man xeleluma la dama la jox digal seigne cheikh ni ko da nga jox digal damay jeffe digal ni ban bes nga beug ñu def ko mini altiné tay seigne muntaha joxe digal ni nan ka ñaanal altiné leppam seigne sadio wala leppam seigne sadio wala mom dal nu gëm ni mourid yi ñak nañu yoonu mourid l'islam bi yépp ñak lu ci way wax rek bayila ne waaw jambar la won bi seigne saliou di dund jambar la won gannaaw mu doon nak wessu jambar bi gannaaw gannaaw seigne salih kon sant yalla bu baax binu yalla boole ak mom ñu xam ka te jégué ko lool yalla nañu ko yalla faal amin.

0: mi ngi bëgg ñun ñëpp ñu yëkkat suñu jumtuwaay gungé ko Serigne Bassirou bam agalé nali nali Serigne bi agalé nali bopam
1: légui lan ka ko wax légui ñu andalo ñun ñëpp wax ka ni ka Serigne Cheikh

0: dakar ngeen ñaanal ko mu yag bu lol te wir na ngeen gungé won serigne chaliwu gungé ko serigne cheikh mi ngi bëgg it ñun ñepp ñu yëkkat suñu jumtu way gungé ko serigne basirou bam agalé nali nali serigne bi agalé nali bopam
1: légui lan ka ko wax légui ñu andalo ñun ñepp wax ka nika serigne cheikh mo doon suñu serigne sarih ñu joxon ko suñu lepp tay yaay serigne sarih suñu ñun kat gën nañu dëgeural suñu raxasaay ndax amunu kudul